Ngizwe ngayistata ba. Ay. Chichi chichi chi boom boom boom konga. Ay, konga nje man konga. Konga nje man konga. Konga nje man chichi chichi chi boom boom boom konga. Konga nje man konga. Konga jalo, konga nje. Ay. Chichi chichi chichi chi boom boom boom boom boom boom konga. Konga nje. Konga nje. Ay, konga jalo. Hey, ay. Chichi chichi chichi boom boom boom konga nje. Konga nje. Konga nje. Konga nje. Konga jalo. Konga nje. Ay, whoa.